it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Toti Maxi.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
4: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
3: Nedeljo vas čaka okusno bujraško kosilo.

0: Bujtarepa v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Bujnarskih dnevih 2026.
2: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
3: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
2: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
3: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
2: Obiščite MS trgovini Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Radijska mreža Toti Radio. Jo.

0: Toti Maxi. Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
1: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
0: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
1: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
0: Prijavi se na zaposlitev afna@puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
1: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
2: Kaj bo danes za kosilo?
3: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
3: Lokalno.
2: Domače?
3: Vedno.
2: Pa okus?
3: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
3: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
3: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
7: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: City Maxi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica,
5: lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radijska mreža Tutti Radio.

Radio. Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio.

0: Beauty Maxi.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
1: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
0: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
2: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
1: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
0: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
6: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
5: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
6: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. To je v tem trenutku tudi vse, karkoli še opazite na cestah. 0800 10 55.
1: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
1: To je pa zadetek.
2: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Sončno vreme imamo povsod, v Mariboru 23 stopinj, v Murski Soboti 24, v Slovenskih Konicah pa trenutno 22 stopinj. Sicer pa nas čaka danes sončno in vroče vreme, do 35 stopinj se bo spet segrelo. Jutri, v torek in sredo pa večinoma spet jasno, zelo vroče. Zjutraj bo okoli 18 stopinj, popoldne celo do 37. Andrej, želim lepo nedeljsko jutro, 3 minute so čez 8 in lepo izkoristite še eno poletno nedeljo. Res je, da bo vroča, zato čim prej si omislite kak lep kotiček senco ali pa pod klimo in vsaj malo nedelje namenite tudi družbi z nami na Totem Radiu. Tote hude poletne hite imamo za vas, recimo že v nadaljevanju Žan Serčič, o katerem se v teh dneh v rumenem tisku veliko piše, s kom neki je bil na dopustu v Grči.
3: No, prišel bo da.
0: Ampak konec koncev važno, da sem imel tudi fajn, tako kot to vsem privoščimo na dopustu. Vse bilo je prav, poslušamo nadaljevanju. Tudi Robbie Williams bo z nami z legendarno Feel. In za še lepše jutro in za prvo jutranjo kavo, da bo ta še bolj zadišala, Holly Humberstone, To Love Somebody. Še en toti hudi hit z naše lestvice, totih 30.

0: Žan Serčič nas prebuja, vse bilo je prav na Totem radiju. 15 minut čez 8 je.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Andrej, želim lepo nedeljsko jutro. 2. avgust je danes in morda sploh starejši, ne, se ga boste spomnili, da je to, nekor se rekli, dan Porciunkule. To je sicer ena majhna cerkvica v italijanskem Asiziju, ampak to, kar paše k današnjemu vremenu, je pravzaprav pregovor za danes, za 2. avgust, ki pravi, če bo o Porciunkuli vročina, huda bo prihodnja zima. No, tako po hudem poletju, očitno potem še huda zima in to ti hudi hiti tak v vsakem primeru ob vsaki temperaturi. Zdaj, če sem že omenil zimo sredi poletja in ker sledita tudi Roxette, in legendarni toti hit It Must Have Been Love od Roxette. Ta je bil pravzaprav ne samo zimski, ampak leta 1988 mišljen predvsem tudi kot božični toti hit. In tako je tudi začel kariero. Ampak danes je to eden tistih redkih originalno božičnih hitov, ki se lahko posluša celo leto. Tudi na vroči 2. avgust. 35, 36 stopinj se obeta danes. In tu sta Roxette.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
7: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
6: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
7: Nedelja, 9. avgust, več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Radio. Ob pol devetih predvsem mirno na cestah v našem koncu, ne pozabite pa na radar, ki na vas preži v sivem kediju v Murski Soboti na Industrijski ulici. Tam torej previdem po predpisih, nič 8, nič 10, 5, 5, pokličite, če še kaj opazite na cestah. Nekaj sonca, nekaj zmerne oblačnosti vmes v Mariboru pri 24 stopinjah, tudi v Rušah 24, v Ljutomeru 25 stopinj, sicer pa jasno vreme danes do 35 stopinj se bo predvidoma segrelo. Jutri, v torek in v sredo spet večinoma sončno in zelo vroče, zjutraj bo okoli 18, popoldne celo do 37 stopinj.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Prosti čas, branje knjig.
3: Večina.
4: Veselje, vse drugo, brez stresov.
5: In total osvežitev.

0: Justin Timberlake za še lepšo nedeljo, Mirror smo poslušali na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Veliko osvežitve vam, Andrej, želim tudi danes in naj bo nedelja tudi zabavna, tako kot si to želimo pravzaprav za cele počitnice in fajn je, ne, da imamo v našem mestu, torej v Mariboru, tudi poletni art camp z zanimivimi delavnicami in dogodki, ki ne miruje in ne počiva niti v nedeljo. Kaj vas v poletnem art campu čaka danes, razlaga Lana Goršič.
3: Ustvarjalnice v poletnem art campu poteka od 10 do 1 in od 4 do 7. Čakajo nas vile iz kartona, ustvarjali bomo zmaje in panske končnice. Vse v izvedbi zavoda Mars Maribor. Ob 10.30 pa pravljica v izvedbi Simone Kopinšek z naslovom Petelin in njegova zgodba. Ob 18. uri nas čaka lutkovni koncert za otroke v izvedbi Nike Solce z naslovom Nesem sončnico na rami.
0: Krasno, vabljeni v poletni art camp, tudi danes, ko je nedelja.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Ja.
11: Ne.
10: Ži.
12: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez deveto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova podtalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakujejo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo sicer za prilagoditev čas do

0: Po 3 letih se nemški turisti znova množično vračajo na Hrvaško. Tako pa se veselijo hrvaški turistični ponudniki, ki so jih tudi sicer razveselile julijske številke. Te kažejo, da so julija ustvarili skoraj enako število prihodov in prenočitev kot lani, avgust pa obeta še boljše rezultate. Letos namreč do zadnjega ni bilo jasno, kakšno sezono lahko pričakujejo, saj so gostje z rezervacijami odlašali do zadnjega.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
3: Na cestah previdno, radar v sivem Candyju še vedno ustraja v Murski Soboti na Industrijski ulici, tam torej previdno je po predpisih, sicer brez večjih posebnosti, do 22 ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Če še kaj opazite na cestah, nas pokličite in to sporočite na 080-1055.
4: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: Nekaj zmerne oblačnosti še tu in tam na nebu, sicer pa v glavnem sončno, Mariboru 26, tudi v Lendavi in na Ptuju 26 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, do 35 stopinj pričakujemo popoldne. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo, večinoma jasno in zelo vroče vreme, sploh torek naj bi bil najbolj vroč, kot kaže s temperaturami v našem koncu, do 37 stopinj. Dobro jutro, Andrej vam delam družbo v današnji nedelji na Totem radiju. Ed Sheeran, Michael Jackson in Miles Smith prihajajo zdaj s 100 hudimi poletnimi hiti in potem se nasmimo še kateremu od Tinetovih slabih vicev. Dobro jutro in uživajte v naši družbi.

0: наше поletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 16 minut čez 9, dobro jutro, Andrej, vam delam družbo na Totem radiju. Če se vam je ta vikend začel dopust, potem odlično, uživajte ga na polno. Na dopustu je te dni tudi naš Tine, ampak tudi v poletnih dneh se zelo radi nasmimo kateremu od njegovih zares slabih vicov, ki jih imamo res zelo radi in so zelo priljubljeni. Najdete jih sicer tudi na naših družbenih omrežjih Totega radija. Se pa bomo zdaj, ko se nekateri in tudi nekatere še prebujate mogoče po naporni noči, spomnili, zakaj si ženske pomanejo oči.
3: Tu je fraz.
4: Ja?
3: Ti veš, zakaj si ženske zjutraj, ko se zbudijo, najprej oči pomanejo?
4: Ne.
3: Ker jajc nimajo.
5: Slabe vice, moraš govoriti.
6: Res slabi vice. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Odličen Timbaland in One Republic so v leto Apologize smo poslušali in še Lola Young prihaja. Njena največja uspešnica do zdaj, Messi, toti hudi hit, ki je še preden je postal radijski hudi hit, bil hudi hit na TikToku. V celoti takoj, ko preverimo, kje so težave na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
1: Toti Maxi.
2: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
8: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
7: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
8: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
7: Prijavi se na zaposlitev hafnapuklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
8: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dobre novice s cest, trenutno brez posebnosti in gneče. Do 22 ure sicer velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če opazite karkoli, tudi še kak radar, nas pokličite 080-10-55. Večinoma sončno je, 27 stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi v Radencih, v Slovenski Bistrici že 28 stopinj. Ostaja pa sončno in vroče, tam do 35 se bo segrelo danes popoldne. Jutri, v torek in v sredo pa večinoma jasno in spet zelo vroče, v torek celo do 37 stopinj.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev.

0: Train so bili tu na Totem Radio, Drive-by smo poslušali 9:43 je, dobro jutro, dober dan. Zakaj naj bi vroče nedelje izkoristili tudi za nekaj sproščujočih filmskih uric, za nekaj odlične Spielbergove znanstvene fantastike v Mariboksu?
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Je zdaj nič, tišči ga.
0: Dan razkritja v Mariboksu tudi danes, ko je nedelja, ob 19:30. Vabljeni in uživajte v kinu.

0: Najboljš nehala cmokat.
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri?
5: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
4: In?
5: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 €. Ko pa vidiš še popust do 8.000 €, te hitro zamika.
4: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
5: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
7: Karba MGE. Moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
15: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Pol minute pred deseto.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Ni.
0: Na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti trenutno do 22. ure velja še omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, sicer pa, kot rečeno, če karkoli opazite na svoji poti, kak zastoj, radar 0800 10 55 tudi danes.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Vroča nedelja bo, kot kaže, v Mariboru je trenutno sončno pri 28 stopinjah, 28 če v Radencih in v Slovenski Bistrici, sicer pa popoldne tam do 35 stopinj Celzija predvidoma. Jutri, v torek in v sredo spet večinoma jasno in zelo vroče, zjutraj bo okoli 18, popoldne okoli 35, v torek pa je celo do 37 stopinj. Nedelja je 9:50, lep dan želim, Andrej, in kmalo vas povabim tudi na zanimive počitniške delavnice v družbo Zveze prijateljev mladine Maribor. Te se jutri spet nadaljujejo in prav je, da se prijavite že danes, zato pravočasno preverimo, kaj zanimivega torej ekipa tam pripravlja za jutri. John Parr še prej, pa Daniel Powter, tu pa je tudi eden največjih hitov letošnjega poletja, tudi hudi hit BB Rex and Faithless New Religion.

0: Leto 1985, John Parr in pa legendarni Toti Hudi Hit St. Elmo's Fire ali Man in Motion na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In tota osvežitev.
0: Ponedeljek je jutri, oziroma bo jutri, nov teden počitnic in nov teden zanimivih, zabavnih, pa tudi poučnih delavnic v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj se bo pri vas dogajalo jutri?
3: Med 9 in 13.20 uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva, pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali povabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova. To sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9 in 12 uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v Domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8 in 16 uro, zato vabljeni.
0: Odlično, se veselimo, hvala Sara, sicer pa ne pozabite, da priporočajo tudi prijave. Najlažje se prijavite tako, da greste na spletno stran zpm-mb.si in tam izpolnite prijavnico in je to to in ste že jutri zraven na odličnih in nepozabnih počitniških delavnicah Zveze prijateljev mladine Maribor.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: je premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
1: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
10: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
9: Nedeljo vas čaka okusno bujraško

0: V nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Rižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Bujnarskih dnevih 2026. Rusi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti v tem trenutku, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 1055. Prijetno vožnjo. Sončno vreme in 28 stopinj imamo v Mariboru, Moravskih Toplicah in v Lenartu 29, popoldne tudi pretežno jasno in do 35 stopinj danes, jutri, v torek in v sredo kaže na večinoma jasno in zelo vroče vreme, okoli 18 stopinj bo ob jutrih, popoldne celo do 37 stopinj.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Koncerti in veselica.
3: Prosti čas pa prijatelji.
4: Gramofonoteka in mestni klip.
5: In to ta osvežitev.

0: Franz, if I were sorry, to je to ti radio in nedelja je danes. Lepo zdrav, lepo nedeljo želim, Andrej, ob 10:42. Ta teden je bil kljub počitnicam in dopustom pri nas na obisku v tem studiu tudi Gašper Rifelj, ki je predstavil svoj aktualni toti hit Naj ne bo hladno, ki ga je letos zapel tudi na melodijah Morje in sonca v Portorožu. In je to še en hit, pravzaprav, ki bo tudi na njegovem drugem albumu, ki ga pripravlja. No in malo nam je že dal vedeti, Gašper, kakšen bo njegov novi album.
1: Kaj želim, bom rekel, zdaj predvsem s tem drugim albumom, ki ga ustvarjam, dati ljudem to, kar jaz sem kot glasbenik, dati skozi glasbo neka svoja razmišljanja, svoje doživljanje življenja in to se mi zdi najbolj nekako pristno na koncu.
0: Ja, tudi praviš, ne, in kot si tudi povedal na melodijah, da želiš dati skozi glasbo nekaj tistega, kar morda pogrešamo v vsakdanjem življenju, glede na to, kakšen je svet, divji in hiter in glasen in bolj ali manj nemogoč že vsak dan, da mislim, se potem zatečemo ja, lahko, ne, v glasbo.
1: A veš, se mi zdi, da mora vsak človek nekako najdeti neko svojo pot in neko svojo mirnost in stabilnost, ne, v tem, tako kot se je rekel, divjem svetu, ne, tempo, skozi nekako se nekaj pričakuje od nas, ne, vedno moramo biti boljši in boljši, ampak potem na konc dneva je fajn imeti neko protivtež in ko prideš domov, si reči, ok, dej, v redu je in najdeti nek ta svoj notranji mir, no, to se mi zdi v življenju zelo pomembno.
0: Tako pravi torej Gašper Rifelj, ki je imel obisko pri nas v tem studiu, cel intervju od jutri tudi v naši audio špajzi na totiradio.si, zdaj pa se spomnimo, kako je Gašper pel letos na melodijah Morje in sonca. Naj ne bo hladno je torej njegov aktualni singl, ki ga poslušamo na Totem radiju tudi v današnji nedelji.

0: της ούτε μη. Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: To ta osvežitev.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših...
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
8: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
7: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
9: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
10: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
7: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Toti radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
15: Ura 11.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se po noči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija, marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopnost zavarovanj tudi v prihodnje. Lastniki mačk pa imajo le še do konca avgusta čas, da izkoristijo višje državno sofinanciranje čipiranja in registracije svojih živali. Uprava za varno hrano opozarja, da država do 31. avgusta za označitev prispeva 30 evrov na mačko, s 1. septembrom pa bo znesek padel na 8 evrov. Prehodni rok za obvezno označitev in registracijo mačk se sicer izteče konec letošnjega.
17: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
19: Previdno na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na cesti. Tam torej zelo previdno na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil pa je tudi nekaj gneče, zamuda je tam slabih 10 minut trenutno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še opazite, kaj je na poti.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika. Vitalko keramika, najnoči šakalice. Vse, kar šejte Vitalko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Vitalko.si. Itak.
19: Sončno v Mariboru pri 28 stopinjah, na Cvenu in v Šentilju 29, sicer pa popoldne do 35 stopinj danes. Sončno bo tudi jutri, v torek in v sredo. Zelo vroče bo, zjutraj bo pri nas okoli 18 stopinj, popoldne, sploh v torek, pa celo do 37 stopinj. Dobar dan in lepo nedeljo še enkrat, Andrej, ostavam z vami na Totem in imamo kakšno dobro priporočilo tudi za odlično poletno branje, za kakšno dobro knjigo, ki jo boste danes recimo lahko ali pa v prihodnjih dneh, ko bo spet zelo vroče, prebirali v senci. Tote hude hite poslušamo Dua Lipa z nami, Van Halen in zdaj Jax Jones in Zoe Wees, to je Never Be Lonely.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 135 stopinj danes, ki je v prijetni debeli senci, pa je fajn tudi prebrati kakšno dobro poletno čtivo. No, Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart nam celo poletje svetuje o kakšnem zanimivem branju, zares za vse okuse in pa za vse generacije, če recimo tudi niste za kakšno daljšo zgodbo, si morda privoščite zbirko stripov.
3: Čajni zmajčki, Kay O'Neil, osnovnošolci, kaj pravite na stripe? Mene navdušujejo besede in podobe združene na plaži, v hribih ali kar doma. Zbirka stripov Čajni zmajčki založbe Grlica nam v prvem delu Društvo čajnih zmajev predstavi Kovaš Kovajenko Greto, ki na tržnici naključno odkrije izgubljenega čajnega zmaja. Nega leteh je pozabljena umetnost. Malce čudno, kaj ne? Nenavadne in smešne prigode med stripoljube prinašata tudi Boni in Maki iz stripovske serije Založbe Učila. Priporočamo pa tudi osvežitev z Mumini.
2: Evo, odlično, ne? Kakšne dobre stripe malo preberemo tudi čez poletje. Najdite kaj dobrega na policah te dni in uživajte ob dobrem počitniškem oziroma dopustniškem branju.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jeff raz?
1: Tine to slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, na štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani viran promet zaradi živali, nekaj gneče pa je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kakšno posebnost, želimo prijetno vožnjo. 29 stopin v Mariboru, sončno vreme imamo povsod, na Cankovini Dornavi 30, sicer pa popoldne tam do 35 stopin Celzija ob večinoma sončnem vremenu. Jutri, v torek in v sredo bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, zjutraj bo tam okoli 18 stopin, popoldne pa se bo sploh v torek segrelo celo do 37.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Morje in sonce.
3: Toplo vreme.
4: Uživanje.
5: In total osvežitev.
6: Total osvežitev.

0: Oldanes. Oldanes. Oldanes, ko pojdem v Maribox.
1: Odlična ideja za nedeljo, pa morda še skupaj z vašimi najmlajšimi si pogledate nove minione in pošasti, kar šestkrat danes v Mariboxu, prvič ob 13.40 in potem še zadnjič ob 18.15. No, Ostržek, tudi zelo aktualna resnična zgodba, nova animirana družinska pustolovščina ob 13.30, 15.30 in 17.30 danes. Tu je še Sveti grač 5, če ga še niste videli, ob 14.15 in 16.30, kar 9-krat pa danes na razpolago tudi novi Spider-Man, Spider-Man No Dan, nova akcijska pustolovščina, prvič z Dolby Atmos zvokom že ob 14. in potem kot rečeno 9 predstav, najkasnejša danes ob 21. uri. Izberite uro, ki vam najbolj ustreza, preverite čas tudi na kinobox.si in se res fajn mejte danes v kino.
0: Maribox, moj svet zabave.

radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroča, sad ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v... Toti Maxi.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
15: Radijska mreža Toti.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Atomic Kitten so bile to, prijetno nedeljo želim, Nataša, z vami bom do dveh in seveda dobrodošli na tote Maxiju, pa prijetni nedeljski popovdan in dober tek, če ste trenutno pri kosilu. Vsekakor v nadaljevanju Kelly Clarkson in Because of You.

0: obvestila.
1: Bogračijado v Termah Banovci vsako soboto 10. do 13. ure tekmujemo. Vabljeni na Bograč, kopanje in osvežitev Terme Banovci. Pustite se razvajati. Prodajo drva za ogrevanje, buka, ogabar, akacije, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134.

0: Vroče dneva imamo, ne? Zelo vroče je in vroče ostaje tudi v tednu, ki je pred nami, zato seveda je čas, da poskrbimo za to, da ne hodimo brez veze, recimo zunaj, ne? Če nimamo kakšnih opravkov, bodimo v senci, bodimo pod klimo, počivamo predvsem in v tem vročem času moramo seveda poskrbeti tudi za živali. Ne? Zdaj, visoka temperatura seveda lahko pri njih povzroči različne spremembe, tudi konc koncev kakšen vročinski udar. In kako poskrbimo za živali, tako, da lastniki moramo poskrbeti, da imajo živali na ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor. Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo v parkiranih vozilih, ne, ker to je lahko zanje smrtno nevarno. In posebej je treba biti pa pazljiv tudi na sprehajanje psov. Asfalt in pa druge temne površine namreč se v vročih dneh močno segrejejo. In potem, če čez dan se sprehajamo s psički, ne, pa tudi z mucami, no, se lahko poškodujejo blazinice. Tak da, če načrtujete sprehode, zgodaj zjutraj ali pa pozno popoldan. In seveda, poskrbite, ne, da tudi v teh vročih dneh se malo kaj pocartate s svojimi živalmi, da jim ne bo dolgčas. Mi pa se cartamo naprej s totimi najljepšimi hiti Sam Smith, Stay With Me.
1: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti. Toti maxi.

0: Toti Max. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
1: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
3: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
5: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
4: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
6: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
5: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
4: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Občina Ljutomer praznuje 70. praznik in v sklopu občinskega praznika seveda veliko dogodkov. Včeraj je bil tudi prleški sejem, ne? Jaz verjamem, da so se fajn imeli. No, tudi v prihodnje pa kar veliko dogodkov, tudi odbojka se bo igrala. No, kaj več o tem pa nam bo povedal Janko Špindler.
1: Strani športno-rekreacijskega društva Kostanovec, kot prvo zahvala županji in pa občini Ljutomer, da nam omogoča in zaupa, da že 13. leto zapored organiziramo nočni turnir. 8.8. dogodek, ki traja 2 dni, začnemo zvečer ob 6. Končujemo ga naslednji dan v jutranjih urah, se pravi tam okrog 4-5 ure. Tem, kar smo sedaj že nekako ugotovili, kaj je najboljše za tak turnir, smo ugotovili, da je dejansko najboljše, da imamo končno število prijavljenih ekip, se pravi, zberemo 12 ekip, ekipe se že prijavljajo, mislim, da še sta 2 ali 3 mesti prosti, ostalo je že zasedeno, potem nekako lahko izpeljemo ta turnir res do jutranjih ur. Posebnost tega turnirja je in vseh igralcev, ki prihajajo iz celotne Slovenije, da se dejansko sam turnir izpelje brez sodnikov. Se pravi, na osnovi fair playa, se pravi, da se igralci dobro poznajo med sabo, da igrajo pošteno, da ni umazane igre in pa da je v prvi meri prav tisto uživanje v sami igri odbojke, saj je to čudovit šport in tako bomo tudi v letošnjem letu prav tako izpeljali turnir brez sodnikov, ekipe se sodijo same in vabim vse, da pridete, da navijete za res in gledate res čudovito dobro odbojko.
2: Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Nedeljski popoldan preživljate na Maxi, v Nataša pa vam delam družbo. Zdaj, v nedeljo je popoldan čas za kakšen izlet, za obiske in pa tako proti poznemu popoldnevu tudi že priprave na nov delovni teden. Za veliko vas je na dopustu, na počitnicah, super, vsi tisti, ki končujete dopust, pa držimo pesti, jutri vas bomo prebudili, da slučajno ne boste zaspali. Fajn se pripravite in uživajte še naprej med totimi najljepšimi hiti.
1: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: Audi Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
1: Res je, skar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
1: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
1: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
5: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
6: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred Lovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
5: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
6: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
7: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
14: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Vroče poletje preživljate na Totem Maxiju, Nataša pa sem z vami in vroči nedeljski popoldan je seveda spet tu. Mi vas hladimo s totimi najljubšimi hiti, koliko nam to uspeva in Bruno Mars vas bo sigurno zdaj osvežil Just the way you are.

0: Vestila.
1: Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabarja, kacija, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana, dostava pa je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134. Hej!

Evo, dolgo vroče poletje se bo nadaljevalo tudi na festivalu v Veliki Polani. Pomorski poletni festival se bo odvijal od 5. do 8. avgusta in vi ste že zdaj vabljeni, da pridete takoj na začetek 5. ker bo takrat tam tudi Severina. Sicer vas bomo mi sproti obveščali o tem, kaj vse se bo dogajalo v sklopu festivala, pa boste lahko poslušali še Pirce pa Agropop, potem Prljavo kazališče pride, Padek vašen retašaj in pa Flirti. Vse to torej na Pomorskem poletnem festivalu v Veliki Polani od 5. do 8. avgusta.

0: Toti Max. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
4: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja. Sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: Zlata repa, v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Rižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Bujnaških dnevih 2026.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: In dragi moji, še malo ostajamo v Ljutomeru, kjer praznujemo občinski praznik, veliko dogodkov, res krasni dogodki, pa veliko druženje predvsem, ne? In še eden prihaja 8. avgusta. Županja, magistrica Olga Karba vas tako vabi.
1: Ob 9.30 bo v parku prvega slovenskega tabora medgeneracijsko povezovanje in pa druženje v izvedbi KDR Združenje osebno asistenco. In sicer pripravili bodo gibalno urico, poleg uporabniku KDR Združenja asistence bodo seveda sodelovali tudi njihove družine, povabili pa so k sodelovanju tako vsako leto tudi društvo Rast, VDC Ljutomer in dom starejših v Ljutomeru. S sproščenim gibanjem in druženjem želijo povezati različne generacije ter spodbuditi sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva in vključevanja.
0: Vodite del praznovanja občinskega praznika občine Ljutomer in seveda se nam pridružite na različnih dogodkih.

0: Dragi moji, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan vam želim naprej. Če pa želite imeti prav poseben večer, pa vas vabim v Beltince, v Beltinski park, kjer bomo ob 7. uri zvečer lahko prisluhnili Oktetu Belmura in pa duo ET. Elizabeth in Timotej nam bosta zapela in zaigrala, tako da se bomo kar fajn imeli v prijetni senčici, v prijetnem ambijentu Beltinskega parka in seveda v dobri glasbi. Ostanite in bodite pa vi še naprej na Tote Maxiju. Srečno!
1: Toti hiti za poletno osvežitev. Toti Maxi.

0: Toti Max.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
0: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben Citroen, udoben!
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
7: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
6: Na odru bodo Severina, Agropop in Firci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
1: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
7: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
6: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni znaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Max.
10: Vidite mi kopalke, pa ideva k Banovca.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo.
10: Letni že odprejte, jesti imajo, pa sve ne so pol prijazne.
3: Kako že te čokamo? Hitro, v Terme
6: Banovce. Terme Banovce. Pustite se razvajati. Festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
7: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
6: Na odru bodo Severina, Agropop in Firpci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
1: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
7: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
6: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
3: Pa čokaj, kaj pa pijačo, pa jedočo?
10: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
3: Kaj pa še te čokamo? Hitro, v Terme Banovce.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Tvoje vlasto.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Kritiki trdijo, da je četrti album Led Zeppelin eden najboljših kadarkoli posnetih. Pravzaprav sploh nima naslova, poznamo ga pod imenom Led Zeppelin 4. Posneli so ga na ranču Hadley Grange, kjer so našli kar nekaj navdiha za skladbe, ki so se precej razlikovali od prejšnji, saj so preizkušali nove stile in aranžmaje. Ker tam ni bilo pravega studija, so si izposodili prenosnega od Rolling Stonesov. Glasbo za Stairway to Heaven je spisal kitarist Jimmy Page, besedilo pa pevec Robert Plant. Skladba je postala klasika, pa čeprav nikoli ni šla kot single. Iz leta 1972 Stairway to Heaven in Led Zeppelin.

0: Toti Maxi.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
6: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: razredu pravim.
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Pesem Sailing so leta 1972 posneli The Sutherland Brothers, izraža pa domotožje in je bila več kot primerna za Roda Stewarta, ki je takrat zapustil rodno Veliko Britanijo in se preselil v Ameriko. Postal je njegov najuspešnejši singl, če štejemo prvo in drugo izdajo. Namreč leto zatem je še enkrat prišla na lestvice, ko je BBC uporabil za naslovno pesem dokumentarne serije. Vse skupaj so prodali skoraj milijon singlov, kar je bilo za tisti čas ogromno. Iz leta 75 Sailing, Rod Stewart.

0: It's beautiful things that are. Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar. Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
2: Kaj bo danes za kosilo?
4: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
4: Lokalno.
2: Domače?
4: Vedno.
2: Pa okus?
4: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
4: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
4: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ja.
6: Ne.
5: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tvoje mesto.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Ja, lepo bojo zategnili na nekaterih plažah, ne?
2: Ja, res je.
1: Prepovedano je uriniranje v morje. Kako bojo to potapljače bojo imeli?
2: Ja, to se
1: bojo,
2: tudi jaz sprašujem.
1: Bojo tak držali prst. A, topla voda, gremo. Zgrabi ga. Kje je to prepovedano, si rekel?
2: V Španiji.
1: V Španiji. Tako da ja, tako da če greste. Najlažje je pač, da ne, veš tisto, ko prideš pa trikrat zakravljaš, malo beko ceh pa tako. Temu se je treba izogniti, ne, ker to je, potem te dobijo.
2: Ja, tam te čakajo, aha.
1: Potem te dobijo, tako da pazite, ja, mislim, vedno bolj strogo je, verjetno že s kakim razlogom, enostavno zato, ker pač, če ne bi bili ljudje generalno gledano taki prašiči, pa zdaj sem verjetno prašiče užalo ta trenutek, ne,
2: ja,
1: verjetno tudi to ne bi bilo potrebno. Tako da imejte malo v mislih, no, da, čeprav je fajn na dopustu, pa da se človek sprosti, pa pusti,
3: pa, dobro, no,
1: skrbi, samo vseeno, ne, dajte razmišljati, da niste sami na tem svetu, ker če bi bili, bi bili tako kot v filmu Will Smith, I am Legend, tam pa ni fajn.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem

0: stoji za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
11: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih poljščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
10: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
11: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
10: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Spet bomo šli malo po aleji spominov. V zadnji sezoni, sezona, morate vedeti, v medijih običajno traja od 1. septembra do zadnjega junija nekje, oziroma do srede julija. Potem se začne poletna pauza, v kateri razmišljamo, pišemo, delamo ali ne je. Imamo totalni načrt, kako bomo
2: snujemo.
1: Ja, snujemo, kako bomo prevzeli svet in ga rešili in to. Glej, kakorkoli obrneš, mi smo plačani, da probamo. Zdaj pa če rata, je pa druga stvar. No in tako smo recimo, bilo je to decembra 2025, ko smo se takrat veliko pogovarjali o prihajajočem božičnem stand-upu totega reporterja Milana v dvorani Tabor. Mimo grede, še vedno ni jasno, ali bo v 2026 tudi, ali ne. Malo pride odgovor. Ja, veliki misterij. No, takrat smo govorili in je bil Gora Žilavec takrat v studiju in s Tinetom sta dobila nalogo, da uprizorita solzice. Prvi poizkus je bil ekstremno beden, pa smo pole rekli, ok, dajmo ima še eno šanso. In tak je to takrat zvenelo. Enotnega mnenja smo, Igor, da je treba ponoviti te solzice. Sicer je bilo dobro in se je navezovalo na en tekst oziroma eno resnico prej povedano, ne, ko je en znani igralec pozabil tekst in je enega igralca kar vžgal in je rekel, prav ti je. Ampak Tine in Žilavec imata še en poskus.
3: Jo.
1: Še vedno solzice. Ja.
4: Mauro! Mati, ali...
5: Mati, če vas imam takrat, bi vam rad nekaj prinesel.
4: Pa ne na minut, gor pridi, kam siliš?
5: A tu je toplo, nekdo se je vstral, krave so bile. A si gležnje grejem, al? Pa še tu vidim, nekaj vam prinesel.
4: Gor pridi, zadnjič si pravim, če ti krave pobegne, boš... Kaj mi pa ne nosi mi solzic? Ne nosi mi te Tajvanka, ima cvetličarno, veš, da imamo popust. Kam siliš dol?
5: Ja, dobro, bolj pa nazaj nesem, ali? Oh.
1: Približno.
3: Okej, da je dobro.
1: Okej. Sta kar popravila, pol, ne?
2: Izjemno.
1: Ali pa, to je vedno, vedno je fino, ko pride šalca mimo. In Jeger je vedno ful vesel, jaz pa tudi, samo z drugih razlogov. Jeger je najprej ful vesel, ker je pač fan, jaz pa sem vesel, ker vem, kaj sledi. Pričajno nič dobrega za Jegera. Recimo, to je eden od takih obiskov in dvogovorov in debat iz zadnje sezone.
6: Pa ga bo čeraj doma.
1: V redu.
6: Ta dala otroku onaj zimske slušalkice gor, pa je se potrudila, ali?
1: Ne, dala na popovdar,
6: tako da... Pa, je, ne, pa ti veš, da poprečen slovenski par to Žilavec, tebi tudi govori, ima 89 spolnih odnosov na leto.
1: Ojej.
6: In jaz sem tebi rekel, da možeš decembra gaz dati.
1: Ja, fejst gaz.
6: Ja, kak boš to?
1: Ja, ne vem še.
6: Hvala Bogu, da študiram, da niste, pa sem jaz včeraj. Ne, res, ker moram za vse druge šestke, vse druge Priš, moram skrbeti.
1: To je direktor
6: na tebe, ja, ampak na hvala. Tebe smislo samo na začetku, ker če ne bi še zdaj čakal prihod, če bi na tebe, pa ona bi že bila, Dobro, se opravičujem, medlim, vem, kot odgovorni urednik, takih življenjskih stvari ne smemo razlagati.
1: Lahko, dobrodošle, so samo so to povedati, kako te je Jeger v mesta, kao, tako, kako si ti napice, ja,
6: ker to, če me boš hodil gledat, se ti naš, tej. Gaz, daj tam.
1: Lahko, imam pol črtice.
6: Da ne, na moči
3: si, da začetku ga.
1: Sam ne,
6: sam
1: ne.
3: Sam sabo ne,
6: lahko je pol črtice. Sam si tak na 290, to mi je tako jasno, ne se to šte.
3: Si malo rekel. Pol črtice, kam imaš ono, veš, ko pri trgatova, ko si pol...
1: Ja,
6: na palcu
1: si delal.
6: Če bi se štelo, kaj sam bi rajco mogo imeti za fižol.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїо з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših pot... Toti Maxi.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
8: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
7: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
8: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
7: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
8: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Predlagam, da se še malo spomnimo, kaj smo kaj takega v zadnji sezoni naštimali tu pri nas na Totem Radiu. Sezona seveda traja od septembra do junija, načeloma do konca junija, in ko jaz gre malo skozi arhivo, je res, veš, če imam slučajno fleke tu gori po čelu, ker se to skrat za glavo primem.
2: Maš, ja.
1: Je pa kar nekaj zanimivih momentov bilo, recimo, ko smo v Totem studiu eno jutro gostili šefa Bineta Volčiča. In takrat smo se pogovarjali o tem projektu, veš, ko delajo pač to moko iz, oziroma iz mokarja.
2: Ja.
1: Pač te proteine, ne? Pa ful dobro, mi smo jedli kekse z mokarji, super so bili, ne bi nikoli rekel. No, in takrat ga je seveda Jäger hotel malo uzurpirati, pa je dobro nazaj servirano.
3: Jaz imam ženo, ki pa res zelo dobro kuha, ampak ima en problem.
2: Ona?
1: Tebe.
3: Ja, ima dobro tudi mene, ja, ampak ima še drugi problem, torej nikoli ne ve, kaj naj kuha in me vedno sprašuje, kaj naj kuham.
4: Je pa
3: velika ljubiteljica oziroma oboževalka Masterchefa, tudi tebe spremljala in daj mi zdaj ti povej, kaj naj moja draga jutri kuha, pa da jaz pridem domov pa rečem, veš kaj.
4: Ko te enkrat praša, da enkrat moški ve, kaj odgovoriti, ne?
3: Ne, da pridem domov pa rečem, Bine Volčič mi je rekel,
5: to moraš narediti.
2: To je super, zdaj si ta stres name dal, ne?
3: Da ima zdaj 5 sekund, da odgovoriš.
2: Ej, ne vem, če ti bom znal odgovoriti na to vprašanje.
3: Ali nekaj na hitrco, veš, ko se naredi, ko priješ domov
2: službe? Ne vem, dej hladilnik odpri, pa pogledaj, kaj noc zmeč ven, tist, kar je za, okay, kar bo jutr za stran, pa
3: sva... Mleto meso, mama.
2: Ja, super.
3: Okay.
2: Veš, kaj ti ženi reče? Nared, svaštaraš.
3: Svaštaraš, ok, pa ja. Vse ga malo note.
2: Ja, to je to.
3: Evo, rešene. Hvala lepa, Bine.
1: Svaštaraš, idealno. To je, ne, recimo, ena taka ideja. Ko ne veš, kaj bi kuhal, glej, danes pa imamo svašta. Kaj bo, pusti se presenetiti. Ali pa, ko je recimo Tine povedal eno zanimivo zgodbo o sovi v zadnji sezoni. Sova, vemo, čudovita ptica, ujeda, krasna, ne? Super, praktično neslišno, leti skozi zrak.
6: Na leta 97 je pač en živel v Devonu v Angliji in je na svojem vrtu slišal sovo. Tako, sova, pa nazaj, pa nazaj, pa to hec. No, to je postala kar rutina, več mesecev je vsak večer huhal, pa ona njemu nazaj. Zapisoval si je celo, kake odgovor je dobival, probal raziskovati, no, čez nekaj mesecev žena gotovila, da je 100 metrov bek sosed isto.
2: Pa kaj si, ti, Anor?
1: Dva sta bila navdušena, kak se sovo menita, isto sta se pa drug z drugim.
2: En bi jih mogel gledat, veš kaj hojita.
1: Ja, pa potem, le, kak je zdaj, ne poslušaj se, če naredi, kak je naredi nazaj. Ne, veš? Ali pa, ko je, to je tudi presenetil, ko je Fras dobil izziv v tej zadnji sezoni in je mogel napisati rap in ga potem tudi vživo zarepati in bil je res vrhunski, prisluhnimo.
7: Skoraj zapeljal sem s ceste, saj kolesar je bil na sredi, ni gledal nazaj. Dres pa čelada, pa bajk za dva jurja, ko sem pelal mimo pa še faca kurja. Mi je mahal in žugal z gnilim prstom na relaciji med divačo in trstom. Se dal gas in izginil v prašnem oblaku, kolesar pa še naprej. Krilil je po zraku, dal sem muziko na glas in v špegl pogledal, kolesar je pune gono in me grdo gledal, bil je pune hiter. Šel je ko raketa, skočil na streho, ko da ni z tega planeta. Škifi so vleteli, z marico pa škodo. Jaz sem za bremzo, kolesar pa šel glodo, so ga dali v lisice in vrgli v čuzo, ker za vedno drugim obajkih bo bluzo. Evo, Medvard, tu imaš zajem pune hite rap. As I walk through the valley of the shadow of death. Jaz sem lirični gangster, to je fact. Kaj porečeš na izjiv, je cool al crap. Crap.
1: Bravo! Res vrhunsko.
0: Toti
1: radio.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Ten fraz?
1: Tine to slabý víc. Tak slabý, že je dobrý. No, většiny primera. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
10: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
9: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
5: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
10: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
9: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
13: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
12: Ker je letos 44. Vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
13: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
14: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Toti radio, Toti

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Okay, no, druga stvar, zdaj te dni, ko se pogovarjamo o aktualnih filmih, skače Odiseja pravzaprav posod ven, Christopherja Nolana, upravičeno. Jaz se res pravim, če so vam všeč zgodovinske tematike, če so vam všeč spektakli, ali pa če bi šli kar tak gledati en zelo zanimiv film, jaz več kot priporočam. Tudi se boste naučili iz tega vsaj osnovno, če je bilo do zdaj, da v debati kdo rekel, ja pa je Odisej, ne, ko je bil pri Kirki, ne, pa ste bili tak, ja. Če greš gledati film, potem točno poznaš to klasično staro grško zgodbo, ta ep, ampak mimo tega veliko se pojavlja zraven beseda IMAX. Ne? IMAX, IMAX, IMAX, IMAX. Ali sploh vemo, kaj je ta IMAX in kaj to pomeni, oziroma kako filmsko doživetje, kino doživetje, to ne?
2: Je to nekako večji?
1: Ja, ampak kaj pomeni? Gremo po vrsti. Okay. Kaj pomeni kratica IMAX? Dosem sem slišal, kak je škripalo. Ne. Če ne poveš iz prve, ne veš, ne ugibaš. Okay. To je v bistvu okrajšava dveh besed, image maximum v bistvu. Tehnologija niti ni tak nova. Že v 60-ih letih so izumili Kanačani, v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Ampak gre za ultimativno filmsko doživetje, posebne kamere pri snemanju, ogromni trakovi filma, ne, in pa, če gremo po vrsti, zdaj trak, če sem omenil, običajno je filmski trak, če se še snema na trak, širok 35 mm, IMAX ima 70 mm trak in, veš, pri kamerah imamo v glavi in tudi je tak, da se pomika navpično, no, pri IMAXu gre vodoravno, ko se snema, in posamezen kader je zato 10-krat večji, kot bi bil posnet z navadno kamero. Te kamere so posebne, izjemno velike, težke in tudi kratek čas lahko samo snemajo, ker je seveda dost traku potrebnega. Standardno IMAX platno meri 22 metrov širino in 16 metrov višino. Tak predstavljate si 15-stropni blok v bistvu, ne, ali pa stavba. Ne? Torej 16 široko, 22 visoko, največji je v Nemčiji, kjer je slabih 39 metrov široko in 21 metrov visoko IMAX platno, kar pomeni, da je širše kot Boeing 737, v bistvu, ne, če bi tak pogledal. Predstavljajte si, nekako platno je to, tudi zvok je poseben in gre skozi luknice v platno direktno iz platna ven, v, ne, nekateri dodajajo še druge efekte, veter pa to, ampak to je že potem 4D, nima toliko neposredne veze. Kak je težek ta trak? Tak je masivn, da ga recimo, ko predvajajo, ne morejo vrteti klasični zobniki, ampak so zato izumili sistem Rolling Gloop, da trak skozi projektor poganja zračni tlak v bistvu. Tudi jasno, da posebni projektori. En kolut je težek okoli 300 kil. In je gor 18 kilometrov filmskega traku na enem. In projektori v IMAX dvoranah imajo tak močne žarnice, da morajo imeti vodno hlajenje, ker če ne bi imeli vodnega hlajenja, bi se žarnica raztopila v bistvu v nekaj sekundah. Taka temperatura je. Svetloba pa je tak močna, da če bi ti prižgal IMAX žarnice na luni, bi bile na zemlji vidne s prostim očesom. In zato, ne, je to tako posebno doživetje. Tudi karta je seveda neprimerno dražja za ogled takega filma. In mi smo bili v IMAX dvorani dolga leta nazaj, ob koncu 90-ih smo gledali v Ameriki, ko je prišel ven Phantom Menace, Star Wars, in moram reči, da je res, res vrhunsko doživetje, tako da, če boste kadarkoli imeli priložnost si ogledati kak film v IMAX, ker če je v IMAX dvorani, pomeni, da je bil posnet tudi z IMAX tehnologijo in je to eno prav posebno, čist drugačno doživetje.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Vabljeni na bureške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
6: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupin

0: Bujtarepa, v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Bujnaških dnevih 2026. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si. Radijska mreža Toti Radio.
2: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
3: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
4: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
5: Why was that?

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: In čez poletje se malo spominjamo presežkov ali pa presežkov pod narekovaji zadnje sezone. Sezona na radiju seveda traja od začetka septembra do konca junija, pol so poletne počitnice, pol pa še enkrat in pol spet in pol spet in pol spet Groundhog Day. Recimo ena od absolutno eden od tistih, ki je pravzaprav ki zvezdniško fejla, ne moramo drugače reči, je seveda naš Matic Jeger, ki je imel med drugim, recimo se mu je tudi to zgodilo v tej zadnji sezoni.
2: Košarkarji Los Angeles Lakers pa so odločilni del rednega dela lige NBA začeli z drugim zaporednim porazom, potem ko jih je Orlando Magic...
3: Orlando
1: Magic
3: premagal.
1: Orlando Magic so klub v NBA. Orlando Magic pa je z voličine.
2: Orlando Magic premagal je 120.
1: Lepa, ne?
2: Ja.
1: Najslabše ali pa najboljše, kak se vzame z distance, zagotovo najboljše tisti moment, malo manj dobro, je na Totem Radiu, da se zmotiš. To je...
4: Res je.
1: To je konec. Tako recimo je Anja hotla povedati nekaj čist tretjega. Te zadnje sezoni Frasi in Medvršovu pa je vem prišlo to.
5: Dve čez pol tri, Anja, Marko in Tomaž. Kaj je, Anja?
6: Nič, voda je šla.
5: Kaj? Voda ti je šla?
3: To je okriče hitro.
1: Vi ste polila malo, ne? Ja, se veš, mislim, ne smemo se hecati, inkontinenca je pač resno zdravstveno stanje. Ne? In pa jasno, da ko pripravljamo te naše posebne filmske trailerje, se potem pubeci, ko se zaprejo v studio, vse skozi snemajo. In zelo rodo gre vsakič pravzaprav, da ne bomo zdaj olepševali dejanskega stanja. Tak je bilo recimo, ko so snemali trailer za film Dan razkritja.
7: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
8: Ja, kaj pa je zdaj rekel?
9: Tišči ga!
8: Ja, kdo ga tišči?
9: Nekdo, kam ga tišči?
8: Ja, kam ga tišči?
9: Ja, srad, materno!
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
9: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
9: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
10: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
12: Karba MGE. Moja okna.
13: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
12: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ali sta vedela, da so morski psi starejši od dreves?
2: Ne.
1: Morski psi so se na planetu Zemlja pojavili pred dobrimi 400 milijoni let.
3: Oj.
1: Drevesa pa so se razvila šele pred približno 350 milijoni. Tako da vsaj 50 milijonov let ocenjujejo, so morski psi starejši od dreves.
2: Kar noro.
3: Ja. Kako pa so vedeli?
1: Ja, ker so takrat bili tam eni. Veš, ja, vedno so bili trije, ki so pisali.
2: So ga, gle, morski pes, dreves pa še ni.
3: Ja, so mogli ful najti nekega starega morskega pesa.
1: Ja, se so. Res? Res so, veš, in pol so s posebnimi metodami za določenje starosti fosilov, ne, določili starost,
3: seveda,
1: ker
3: seveda
1: se seveda da. Z enim posebnim izotopom oglika se dajo te stvari precej natančno določiti.
3: Okay.
1: Obstaja pa seveda še druga razlaga, da se nam tako tak lažejo, ker je Zemlja ravna in je Luna samo projekcija.
3: To tudi je.
2: Ja.
1: To so, ne, vse stvari drugače, pa ja, vedno so bili trije, veš, ko so pisali. Od začetka. Ne, prvi trije so se pojavili hitro po velikem poku, ja, čeprav velikega poka seveda ni bilo, ne, po drugi teori.
2: Ja, in prosim, se angle, pisali, ne? Morski psi, a dreves pa še okay, ni.
1: Piši, Joža, piši letnico, ok, kaj še imamo, vidiš kako drevo, ne, ne še.
2: Ni.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Cause I will leave the light on.
1: Pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvršal
1: je na dopustu.
4: Se slišimo spet 17. augusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja, pa jasn.
3: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
7: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
12: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih poljščin in strniščnih dosevkov, priznanih seminarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
11: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix za teleta in kakovostni pesni rezanci.
12: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
11: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Ja.
17: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
15: Karte eventim.si.
18: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: In malo gledamo nazaj na te presežke pod narekovaji zadnje sezone. Danes smo rekli, se bomo osredotočili na zakulisje dogajanja v našem produkcijskem studiu, kjer seveda snemalne naprave laufajo skozi in redko kdaj kaj rata iz prve. Še več, včasih gre katastrofalno narobe. To je seveda zanimivo, vsake toliko časa, da se na to spomnimo. No, kljub temu, da že več kot 25 let nastaja toti reporter Milan, se včasih tudi malo zalomi. No. Ne toliko kot pri ostalih amaterjih, ampak se pa včasih, to je recimo se zgodilo v zadnji sezoni. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru. No. Kaj je to bilo?
2: Zdaj si riti en kliftom.
1: Kontra me je šel mehurček.
2: Pokaj
1: si.
2: Mislim, da je
1: zriti vlapek. Ja, ti pravim, da je še kontra. Daj, da ti pihnem.
3: Pa tote seksi, mačja česa, veš, pegla tote?
2: Ja, če tote so... seksi, mačka stil očala, ne?
1: Mačja česa. Pa na biciklu. Tako da ne. Priznamo, pač včasih tudi gre tak, ampak še huje pa je, ko nastaja zgodba naših etimologov brez meja, tudi, to pa ni šala, strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti priznana skupina, ki razlaga izvore besed v slovenščini. In to, ko so snemali mglo, oziroma kot rečemo pri nas, tako se prav reče meglo, je takrat zvenilo to takole.
4: Lega bi tako. Kolik pa je ta nebel danes nizek, ni nič nisem videl, ko sem predežel.
5: Ne.
6: Alois, jaz vem, da je tvoj foter iz Ceršaka, ampak alok pro...
7: Keanu Reeves.
8: Mgla pos.
2: Ja, glasom, žabarski.
4: Čekaj, luga.
6: Okay.
4: Ja, 3, 4.
8: Mgla pos. Mgla okolina.
2: Ja, to je mogla sama.
4: 3, 4.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се тушираја с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Vabljeni na biraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. augusta.
7: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupaj.

0: Zlata repa, v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Pozor, pozor! Ste pripravljeni na sezonsko delo?
3: Puklavec Family Wines iz Ormoža vabi vse, ki želite sodelovati pri trgatvi 2026.
2: Ponujajo priložnost za delo v prijetnem okolju, kjer lahko spoznate skrivnosti vinogradništva in uživate v družbi prijetne ekipe.
3: Ponujajo urno postavko do 14 evrov bruto na uro, plus malica.
2: Prijavi se na zaposlitev afna.puklavecfamily.com ali pokličite 02-741-5724.
3: Postani del trgatvene ekipe in izkoristi priložnost za nepozabno jesen.
4: Kaj bo danes za kosilo?
5: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
4: Sveže?
5: Lokalno.
4: Domače?
5: Vedno.
4: Pa okus?
5: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
4: Torej kosilo danes. Večerja pa?
5: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
4: Kaj?
5: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
4: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Radijska mreža Tutti Radio.
8: Tutti Radio.

tirati. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Draga Ema, cenjeni Matej, prebral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Čisto zares.
2: A res?
1: Ja, in to je seveda takoj, hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
0: Hitra jutranja.
1: Ali sta Ema in Matej boljša od žirafe na vse zgodaj zjutraj? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Kdo začne?
2: Regen začne,
1: ok. Torej, Matej, dobro poslušaj, imam za vsakega eno nalogo, pa eno bonus nalogo, dobro? Torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek, dobro poslušaj, ne, staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik? Dobro, pa ni tak, da moraš do večera razmišljati.
3: Jo, pa če veš, kakaj jutranja ura. Čakaj malo.
2: Daj, samo rečite.
1: No, daj.
2: Karkoli.
3: 90 centov.
1: Kak, po kjeri matematiki? Si ti, no. Skupaj sta euro pa 10, svinčnik stane, mislim, zvezek stane 1 euro več kot svinčnik.
2: Ja, kaj, 10 centov?
1: Ne, absolutno ni res. Ker če bi, pol, skupaj sta euro 10, ne, ker pol bi bilo euro 20 skupaj, če bi 10 bil, ne. Pravilno odgovor je 5 centov. Ja.
3: Ti, ko imaš napisano. Vse ima tam rešitve napisane.
1: Daj, ne, prosim, da sploh ni tak zahtevno. To so pač naloge iz preproste logike. Aha. Ok, Ema,
2: joj.
1: Če 5 delavcev, naj samo še enkrat povem, to je v bistvu test, ali sta Ema in Matej zjutraj je sposobna boljše kot žirafa računati. Za žirafo so ugotovili, da je sposobna osnovne matematike. Če 5 delavcev izkoplje 5 lukenj v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 lukenj?
2: Ja, kaj?
1: Kaj?
2: Ja, uro in 40 minut.
1: Ok, Ema, absolutno ne. Isto 5 minut, tudi če bi jih 1000 kopalo.
2: Ja.
1: Ker en v eni minuti naredi. Oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tisti, ki misli, da ve, naj pač reče jaz. Dobro? Tečeš maraton. Je zelo nerealno, ne, v totem studiju, ampak dobro. In tik pred ciljem prehitiš drugo vrščenega tekmovalca. Na katerem mestu končaš dirko?
2: Jo.
3: Na drugem.
1: Kaj si ti hodila se prijaviti, samo nisi?
3: Ne, ne. Zdaj na roko.
1: Okay. Ja, bravo, ne, ja, regenta.
2: Ja, sem
1: hodila reči na prve. Ima. Prehitiš drugo vrščenega.
2: Ja, nisi dobro, rekli,
1: da prehitiš prvo vrščenega.
3: Kaj si ti nor, kako si dobil?
1: Vlaka zmaga,
3: kaj si ti, ja, nor.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
1: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
3: MCK.si oh, yeah. Toti Maxi.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
7: In?
9: Lačna.
7: Nekje med.
9: A smo že tam.
7: In?
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
14: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
13: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
15: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
14: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
13: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Skoraj nemogoče vprašanje, čist druga zgodba. Tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero seveda zapademo Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
1: Ali pa ima. Saj nekdo sodeluje. Torej, danes statistika o nakupovanju v trgovini. Poznamo, ne? Govorimo o prehrambenih artiklih, ne govorimo o cotah.
2: Joj.
1: Jaz sem bil, akte pa ne, ne? Ker jaz ne jem. In poznata to, ko greš v trgovino kupiti samo eno stvar. Neredko, kdaj prideš samo z eno stvarjo ven dokazano, kupiš še vsaj eno ali dve ali tri, ampak skoraj nemogočem vprašanju, kateri pa je tisti prehrambeni artikel, ki ga vedno ali pa največkrat kupimo zraven, ko gremo v trgovino po samo eno stvar.
2: Žvečilna.
1: Dobro, sedaj si bilo kar lahko, ne?
2: No, vsem.
1: Ampak iz prve, daj pet.
2: To, tak mi gre.
3: Jaz v bistvu nisem spor niti vdihnit.
1: Ja. Tako, Matej.
3: Noro, ne? Noro.
1: Kaj si ti mislila reči?
3: Čips.
1: Ne, ni čips.
3: Ja.
1: Ampak so žvečilni gumi. Bravo, Ema.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškaf

0: Първаш чака свит върхунски знамк на NMS-то.
1: Изберите иновативност Ренуя, неустрашност Даче, напредно технологио Нисана, али па спознайте приходност с возили МГ.
0: Местни мачки, просторни теренци и електрична возила. Не добителе ключов, ампак партнерја на поти.
1: Аутошкафар, Мурска Собота али пословна енота Линдава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон нич 2-52-232-30.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Tvoje mesto?

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: City Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
1: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
7: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
6: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
7: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
6: Pridite k nam v avtocentr Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
7: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Tvoj vlastnost.

0: Moti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Autoškafar.
9: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio.
1: Šišina sprucomca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucomca